awurade hyira ma ghana nsɔ ne nyinaa hyerɛ do fa sɔde nsɔre a mentumi mu bɔ di sɔnuafie matem apostolic roman aprɔfoɔ sɔre a mentumi mu bɔ na mehyira mo nyinaa